0: зэргийн малгааны орой дээр нь юм хэрэгм зэргийнхэн дагу хатдаг байсан сампинг юу гэж нэрлдэг вэ?
1: Утга джинс үү?
0: Зөө, джинс
2: тий. Джинс гэдэг юм хэлээ шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэхээр хар шарага ялгаатай байх.
0: Өөр чинь их ялгаатай нөх хэрэгм зэргэмээс болоод өөрөө байдаг гэдэг тий. За дараагийн асуулт нь дуун дээр таарсан байна да. Дуу сонсох нь байна. Хин дуулж байна вэ гэдгийг таар. Эрисэний харуу хода. Дуучнел тахт болно доо. Юм байна.
1: Онж байл, наран байл.
0: Эй, наран. Дуучин нарангийн дэндүү сайхан залуу нас гэдэг дуу. Бэж ээ. Ялгч болцсон билүү?
2: Болчлоо шүү дээ. Гурав асуулт.
0: Оо баяр үргэ.
2: За тань баяр үргэ.
0: Заадрын яж байгаа юм шиг. Энэ сайхан залуу нас аа гэдэг дуу байла. Зайнис 13 та дугаар байна уу?
1: Ван.
0: Өглөөний мэндээ яха.
2: Өглөөний мэндээ радио гонтраагаарай.
0: За.
2: За хин холбогдож байна?
1: Бах.
2: Бах. Аа за.
0: За бахаа ихний асуулт нь болохоор ийм асуулт байна. Аа Улаанбаатарт шүү дээ яха. Марко Поло зочид буудал хаана байдаг вэ гэсэн асуулт.
1: Марко Поло зочид буудал. Уу бото. Тоо чинь.
0: Нэг газар л хэлэх юм даа.
1: Зочид буудал бол.
0: Тэ.
1: Марко Поло.
0: Манай
1: хөшөөтэй байдаг үү?
0: Мэдгүй. Хөшөө мөшөг нь бол нарийн мэдгүй. Манайхаас бол их айхтар хол биш. Манай офисоос. Ер нь төхөө. Гайгүй ер нь бол таксидхад нэг 5000 цалин авах болов. За. Цаг дууссан. 3 1 газар тэгвэл таагаас хэлсэн байхаа. 1.
1: Аа энэ
2: За тэгээд оссон.
0: Хан уулд уу? Хан уулд биш юм байна.
1: Төгөөд дөрөвт үү?
0: Тэ яг нарийн байршлын л авах гэдэг л да. За баярлалаа баярлалаа.
2: За тэгтээ хөөрхөн баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ та.
0: За. За дараагийн хүн авчи 80 далтай дугаар. 80 дал байна уу?
3: Өглөөний 3 анхаа байна.
0: Өглөөний минь дээ. За анхаа дамжилт үс ихний асуулт. Марко Поло зочид буудал хаана байдаг вэ?
3: Нэг удаа хариулцаар хэл амд болчих вий анхаа буудал.
0: За.
3: Энэ хоёулаа сугал уурд байд ш.
2: Оо яг зөв. Та ямар сайн мэддээ.
0: Юу буудлаа сайн мэддээ. За тэгвэл дараагийн асуулт. За зулаа асуу.
2: Энэ айгүй амархан биш. За яах вэ яах вэ?
0: Шууд цаг явлаа.
2: Ширэгийн их нэрийг хин гэдэг вэ? Цаг явсаа.
3: Фиона юу?
0: Фиона. За тэгвэл МЖЛ радиогийн элдв шипийн нэвтрүүлэг одоо хэдэн цагаас хүрч байгаа вэ?
3: Элдв шипи чи явдаг юм уу?
0: Явчихсан.
2: Явчихсан.
3: За 19 сар уу?
2: Хитэ. Ямар
0: амар таад юм бэ? Шууд 19 сар. Бомо 19 сар бас элдв шипи явж байгаа. Оройд сонсч амжилт.
3: Андра. Аа совдо хоёр лөө. Тэр хоёр уу?
0: Хин хоёр. Халиг хоёр. Халиггүй анжаа. Тий, тэр хоёр.
2: Та тэгээд 19 сар гэхэд нь шууд юу? Итгэлтэй байна уу энэ төр гэх асуухгүй яасан юм бэ?
0: Яг нөхөр гээ. Яг нөхөр гээ. За за баярлаа өдрийн ажилд амжилт. Мундаг байлаа.
3: Баярлаа ажилд амжилт.
2: За амжилт хүсье.
0: Манай ихчүүд яах нь вэ ингэж?
2: 19 сар гэнгүү шууд зүв гээл нөгөө аяа тавиал.
0: За 8828-ыг авлаа. 8828 байна уу?
4: Аа байна уу өглөөний мэд мөх төр гэдэг нь оо.
0: Яг өглөөний мэд ээ мөх
2: төр. За сайн
4: байна уу? Ажил руу орохгүй.
0: Ээ за. За гэлцүүлээд хэлүүлээ ха. За эхний асуулт. Спонж Боб дээр гардаг хермийн дүрийн нэр нь хэм бэ? Чичгэн херем байдаг те.
2: Ягаад нөгөө нэг ингэдэг юутэй оо.
4: Тий нэг юм шилэн хорго.
2: Тэр юм шилэн хорго.
4: Нэг юм шилэн юм бөмбөр юм дотор амьдэрдэг.
0: Тий гэр нь бас тийм. Тэр дотор усгүй те.
4: За таавал хермийн асуугаад багтдаг. Дууг нь нэр нь.
0: Харин тийм болохоор асуусан байхгүй.
4: Уг нь нэр нь уг нь байна л та. Одоо орж ирэхгүй. Ягаад ч орж ирэхгүй. Энэ юу лээ? Оо, тэр чинь уг нь
0: дуу оруулсан хүн их тийм настай хүн байт юм л шүү дээ. Дуу их тийм
4: арай. Тэр чинь нөгөө нэр нь хин билээ? Оо, зөөлгөө. Айгуу тийм хүнэрхүү нэр л байгаа та.
0: За, 5 долли.
2: 5.
4: За, за, за.
0: 4.
4: Орж ирэхгүй юм байна уу? Сайхан цагаа уу.
0: 2. За за за за ажилдаа ороорой. Ажил нь амжилт өдрийн ажил нь.
4: За баярлалаа.
2: Баярлалаа. Тэгээд журнал дээр бичээл авлаа. Хариултуудаа сайн тэмдэглэж аваарэ. Тавтах шалгалттай
4: шүү. Яа, өнөөдөр одоо талаас нь тасвалнаа одоо ингэ. Чөлөө өглөө.
0: За, чөлөө өглөө. За дараагийн үнэ авлаа. 7213 дугаар Америкаас авах шиг байна. 7213. Тэг тэг. Түг түг миний чүг хам байна уу? 7213.
4: Заримд мигэн.
0: Заримд.
2: Наач нь хит болж байна.
0: За, бороо шороо зогсов уу?
4: өнөөдөр л зогсох гэж л ошиг. Гэтэ яг гүйцэд биш нэг жоо шивэрлэлтэй байна.
0: Ямар гониг юм бэ те?
2: Манай энд нар гарсан.
0: Тэгээ чи халууцаа шороогоор шуура сайхан байна дөө манай энд бол.
4: За одоо юу нэр ороод байна би одоо яг сонсч фэйсбүүкээр сонсч байгааг л ороод байна.
0: Ингэсэн. SpongeBob дээр гардаг нэг хэрэм гардаг да нэг юм шилэн юм хүмүүс чи явдаг.
2: Шилэн хоргонд амьдэрдэг.
0: Хоргонд амьдэрдэг.
4: Тэр
0: хэрмийн
4: аквариум болгоод өгч яваад.
2: Тийм тийм.
0: Нэр нь юм бэ?
4: Оо бод боллоо.
0: Э бодомороо агач.
2: Бод ихсэн ч нэр орж ирэх гэнэ.
0: Яа наа хавихаал нэг нэрийг хэлэх юм даа. Тэгвэл нэг түгээмэлдүүл нэр юм даа бас.
4: Илүү юм даа.
0: Тий. Түгээмэл нэрээ. Манайхаар бол одоо хин гэсэн үг юм те.
4: Тий гэж юу?
0: Тий.
4: Зан Jinx гэж биш үү тест.
0: Jinx үү хариулт нь?
4: Sandy Jinx гин.
0: Аа. Момо.
2: Мо.
0: Sandy Jinx гэх юм байдаг те. За за за бодоо ятсан те.
4: Үчижсэн тэрнээс яг зүгээр те. Тэр нэр бирийн сонсч анхаарч байгааг бол хүүхдүүд л машин дотор дүр үзээ.
0: Тийм аа тийм. Patrick SpongeBob Bob хоёроо мэдээд тийг Asquar юм блэ. А тэр нь бас мартчихлаа. За за за тийм.
2: За би дараагийн асуулт нь айгүй сонирхолтой заа ёо.
0: За.
2: Энийг би шүлэг уншиж үгэн заа ёо. Энэ дууны үг ихгүй юу? Энэ ямар дууны үг вэ гэдгийг шууд таа. Би айлж майлахгүй яг шүлэг уншиж байгаа юм шиг л уншиж үгэн.
0: Дуулна.
2: За. За. Бэн бэн ирэх юм гэж чи юунд асуу? Байс хийгээд уцаар ярьлаа гэж зэвлээ юу? Хайр нь билээ чи, хайрт нь билээ чи?
0: Чэкст ээ яаж хийх вэ? Бэн бэн ирэх юм гэж чи юунд асуу? Байс хийгээд уцаар ярьлаа гэж чи зэвлээ юу?
2: Хайр нь билээ чи, хайрт нь билээ чи?
0: Ямар дуу аа?
2: Энэ ямар дуу юм
4: бэ? Миний дууын дуу баг шиг байна ер нь.
0: За ер нь хавцаа нэр дуу. Бэн бэн ирэх юм гэж.
2: Хүй.
0: За. Өөр ирэхгүй айлчихгүй юм чинь. За.
4: Камертон уу?
0: Камертон биш үү даа?
4: Биш.
2: За, ястай гоё болсон шүү.
4: За, тэгэл бодолт боллоо.
0: Тэгэлээ. Биш биш биш.
2: Биш биш.
0: Бүр тэрнээс өмнөх.
4: А тийм үү?
0: Тий.
2: За, тэгтээ холбогдсон баярлаа.
0: Баярлалаа, өдөр ажил намжил.
4: Хоох шүү.
0: Таслаа мохика. Сайн хэлснэг мартацгаа. Март.
2: Би одоо тэгвэл нэрийг асууна. Саяны дууны
0: Тэнд.
2: Нэрийг хэлээс.
0: За 9026 та дугаарыг авлаа. 9026 байна уу?
2: Байна уу?
4: Байна.
0: Өглөөний минь.
2: Өглөөний минь.
4: Өглөөний минь дэгэн.
0: Дэги.
2: Дэги.
0: За дэгэж л дэгэд амжилт хүсье. Саяны дууны үгийг сонссноо хөө ямар дуу вэ?
4: Хонх хамтлаг байна.
0: Хонх хамтлаг
2: ямар дуу вэ?
4: Баяр минь бидэг.
2: Оо яг зөв.
0: Бам бам ирхийн гэж юунд асуу? Бас хийгээд ирлээгээ зэмлээ юу? За тэгвэл одоо тоо бодно. Та бодцгой анхаартай сонсороо. Энд гэхдээ юу шүү? Жохон анхааралтай сонсоход юу н хариулчин заяа. За, дөрвөөс хасх нь 2, үрчин 2 тэнцүү үйд бай. Эм тэгштгэл ба штэ, тэ? Дөрвөөс хасх нь 2, үрчин 2 тэнцүү үйд бай.
4: Цаг яа.
0: Аа.
4: Тик тик тик.
0: Зөө.
2: Зөө шүү.
0: Тэгээ, 2-ыг үрчих нь 2, тэгээд 4-өөс 2-ыг ас. Аа, юу лээ? 4-өөс 4. Манайхан болохоор эхлээд нөгөө нэг үрчгэ эхэлж бодохгүй, анзаарахгүй гэж бодчихдаг байхгүй. Тэгэнгүүтээ шал өөр хариу гаргаад байдаг. Яа. За ялагч асуулт дуу байна. Дуу сонсох нэ. Ямар дуу гэдгийг таахна байна.

0: анхаараарэ, анхаараарэ. Такатагаас ярьж байна.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.

0: Япон чанарыг Takata-гаас 7272 11 11. Радио Атлас.
1: Денверийн гудамж.
0: Икторуус доош Сэлб голын баруун эрэг дагуу явж Бээжингийн гудамж хүртэл.
1: Өнөөдөр бид Улаанбаатарын зүрхийг хойд зүгээс нь зүсч Алс холын Америк дахь Анд хотын нэрийг зүүсэн Денверийн гудамжаар аялъя. Энэ гудамжийг 2006 оны 4-р сарын 20-нд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 87-р тогтоолоор ингэж нэрлэлжээ. Денвер хот нь Америкийн нэгдсэн Колорадо мужийн төв, Улаанбаатарын албан ёсны яхтус хотын нэг бөгөөд хоёр хотын хамтын ажиллагаа 2001 онд Sister City гэрээгээр баталгаажсан байдаг. Тэр холбоог билэгдэн Денвер хотод Улаанбаатар хотын цэцэрлэгт хүрээлэн Улаанбаатарт Денверийн гудамж бий болсон нь хоёр төвийн хоорондын найрамдлыг газрын зураг дээр тэмдэглэсэн жижигхэн гүүр юм. Денверийн гудамж ойролцоогоор 830 метр үргэлжилнэ. Сүхбаатар дүүргийн эмнэлгийн замын урдаас Икторуугаас салж, Сэлб голын баруун эргийг даган, ногоон зурвасын хажуугаар зөөлөн урагдаж, эцэстээ Бээжингийн гудамжтай очиж нийлнэ. Нэг талдаа голын эргийн мод, явган хүний зам, нөгөө талдаа Америкийн нэгдсэн эрчим сайдын яам, хуучин, шинэ орон сууц, дээд сургууль, үйлчилгээний төвүүд ээлжилж, өглөө бүр ажил сургуультай яарах хүмүүс дугуй унсан залуусыг хөдөлгөн тасрахгүй. Олын урсгал, модтын сэрчигнэ, машин тэргний чимээ нийлээд хотын доторх жижигхэн дамж өнгөрөх коридор шиг мэдрэмж төрүүлнэ. Өдрийн цагаар энэ гудамжаар ойр орчмын офис, сургалтын төв, сургууль руугаа алхах хүмүүс, Бээжингийн гудамж руу гарах гэж ярах жолооч нар байх бол оройн цагаар Сэлб голын эргээр салхилах хосууд, гэр бүлүүд ихэвчлэн харагдаж, зам дагуух кафе, ресторануудын гэрэл гялалцана. Заримдаа Америкийн нэгдсэн улсад сурч амьдарч байгаа дэрсэн монголчууд Денверийн гудамж гэсэн хаяг харамцаа Америк дахь монголчуудын томоохон төв болсон Денвер дэх найз нөхдөө Денвер дэх Улаанбаатар хотын цэцэрлэг түрээлэнг дурсан боддогч байж мэднэ. Ингээд бид Икторуугаас суруутан Сэлб голын эрэг дагуу алхсаар Бээжингийн гудамжтай уулзах хүртлээр үргэлжилдэг. Хоёр төв, хоёр хотын нөхөрлөлийг өдөр тутмын замын хөдөлгөөний хэмжээнд ойртуулан авчирсан Денверийн гудамжаар хамтдаа аяллаа.
0: Радио Атлас. Интернет байгаа дэлхийн хаанаас ч та MGL Radio аппликейшнээ татаад радиогоо сонсоорой. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
2: 50-д хөрөнгө оруулвал ямар өгөөж хүртэх вэ? Ямар хувьцаа авсан зүб бэ?
0: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
3: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. Хувьцаанд хөрөнгө оруулснаар та нэгдүгürt хувьцааны ханши өрсөлтөөс ашиг хүртэх, мөн ногдл ашиг авах гэсэн хоёр төрлөөр өгөөж хүртэх боломжтой. Дэлхийн томоохон компаниуд жил бүр тогтмолтой ногдл ашиг тараадаг. За манай Монголын компаниа хэд ч гэсэн мөн ижил Монголын хөрөнгө оруулалт бүртгэлтэй 26 компаниудаар ногдл ашиг тарах шийдвэр гаргаад байна. За тиймээс хувьцаанд хөрөнгө оруулахдаа тогтмол ногдл ашиг олгодог компаниг сонгох нь чухал. Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани нь танд хамгийн өндөр өгөөж өгөх компаниудын хувьцааг санал болгох ажилтдаг тул та 7711-0272 дугаараар бидэнтэй холбогдорой. Баярлалаа.
0: Радио хөтчид Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL Радио 88.3.
4: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Амьдралд хүн олон зүйлээс түр зугтаж болно. Хийх ажлаа маргааш болтол хойшлуулж болно. Хэцүү яриаг түр азанж болно. Зарим шийдвэрийг хэсэг хугацаанд орхижч болно. Харин нэг сэдвээс удаан хугацаанд зугтаж болдоггүй. Тэр бол хувийн санхүү. Өнөөдөр анзаараг өнгөрөөсөн санхүүгийн шийдвэр маргааш бодит дарамт болж эргэж ирдэг. Орлого яаж үлдэх вэ? Яаж хөрөнгөлөлт үсэх вэ? Мөнгөө юу нь яаж өсөх үү гэдэг асуултуудыг тойроод явлаа гэд алга болчихдггүй. Харин эсэргээрээ өнөөдөр ойлгож ирсэн санхүүгийн сахилга бат ирээдүйд маш том тайван байдлыг бий болгож чаддаг юм. Хоримтлал гэдэг мөнгөө зүгээр л хурааж хадгалах биш. Хөрөнгө оруулалт бол дан ганц өндөр өгөөж хүртэх тухай ойлголт биш юм. Энэ бол өөрийнхөө ирээдүйд хариуцлагатай хандах тухай ойлголт юм. Олон хүн хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн их мөнгөтэй хүмүүсийн сэдвэ гэж боддог. Гэвч үнэндээ энэ бол ирээдүйнхээ төлөө өнөөдөр шийдвэр гаргах тухай сэдэв. Баг дүнгээр ч эхэлж болно. Гол нь эхлэх хэрэгтэй. Санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг санамсаргүйгээр бий болдоггүй. Тэр нь мэдлэг, сахилга бат, тогтмол дадал, зөв шийдвэрийн үр дүнд бүрддэг. Тиймээс хөрөнгө оруулалт гэдэг бол дараа ярья гэж хойш тавих сэдэв биш юм. Харин аль болох эрт ойлгож, эрт эхлэх тусам танд ашигтай сэдэв. Ирээдүйд тайван амьдрахыг хүсч байвал энэ сэдвээс цогтох хэрэггүй. Харин өнөөдрөөс нүүр тулж ойлгож алхам хийх хэрэгтэй юм аа. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX сегмент сайтаас болон 7588 7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг дуслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг Баянхонгор аймгийн төв Баянхонгор хотод 88.3 давхцаар сонсоорой.
5: Дөрвөн зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
6: МЖЛ радио 88.3 гон дээр Сугаатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2-р студиэс шугах тусам нягтлах сууриатаар дөрвөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатарт 18 цаг 13 минут болсон өнөөдөр 2026 оны 5-р сарын 29-ний баасан гарагийн дөрвөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа Гэрлээ, занайруулагчаар Эрдэн Мөхнөр ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
7: За, орой минь түргэ.
6: За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Акума дээр Аз Морилон, Акума Сүлжээ, Автозасврын төв. За, мөн үнэн чиргэлийг үргэлж урамшуулах Минопас хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За, өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдгээ. Шугуулхад бэлэн үү?
7: Бэлэн.
6: За, шугуулдаг.
7: За. За, шугуулдаг юм. За, энэ өштөдтэй та хүн амьтанд оромжилсан ирэх дарах үе те. За, явах ёх. Энэ Бангладеш шуугаа өргөх гэж байна. Ууг нь бол мал амьтантай холбоотой шуугаа юм байна.
6: За.
7: Тэгтээ энэ айгүй таньдаг хүнтэй холбогдох юм л да.
6: Хүш, айгүй таньдаг хүн гараад ирсэн. Ямаа нэ махалуун дээрийн гол дүр, гол баатар байна шүү дээ.
7: Хоёла дээр нэг яав нэг юм уулын үхэр гээд Шотландын үхэртэй нөхөр өхөрнүүдэ царай мота болохгүй л жуулч төржил зурга
6: авахад
7: сүд боллоо гэдээ ярьсан шүү дээ.
6: Тэр
7: чинь бол Highland Cow гэдэг байхгүй юм.
6: За,
7: энэ бол одоо бидний ярьж өгч байгаа өхөр бол Азийн буфало буюу од сүхэр.
6: Аа, за.
7: Нөгөө Хойд Америкт байдаг буфало гэж гөрөөсөөдөг шүү
6: дээ.
7: Тэрнээс бол өөр шүү.
6: Од сүхэр гэхээр нэг амар том эвэртэй өхөр гэдэг юм биз дээ.
7: За, одоо нөгөө цагаан будааны тарилын дээр
8: அன்பிரியமானவர்கள் இதுவரையும் இனிமையான பாடல்கள் செடிங்களுக்காக நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம். அந்த இனிமையான பாடல்களை நீங்கள் கேட்டு தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம். தொடர்ந்து எங்கள் கிருபை நேர்மானோடு இணைந்திருங்கள். உங்களுக்காக இனிமையான பாடல்களை வழங்குவதற்காக நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். எங்களோடு இணைந்திருந்த அந்த இனிமையான பாடல்களை கேட்டு நீங்கள் இன்னும் இனிமையாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
9: பிரியமானவர்களே, தொடர்ந்தும் எங்கள் கிருபையினைய வானொலியினூடாக இணைந்திருங்கள்.